0: تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیراعظم اپنے دورے میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے اور دو طرفہ تعاون کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے. نیز وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیراعظم مودی اپنے دورے میں سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے. آج وہ شجرکاری کی ایک تقریب میں جڑی بوٹیوں کے ایک باغ کی سیر کریں گے اور سیشلز کے ساحلی گارڈ کے ٹھکانے کا دورہ کریں گے. بھارت اور سیشلز کے درمیان ایک دیرینہ شراکت داری ہے جس کی جڑیں تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں. بحیرہ بحر ہند خطے میں ایک سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا بھارت کے ویژن مہاساگر میں ایک خاص مقام ہے اور عالمی جنوب کے تئیں اس کا ایک عہد ہے. وزیراعظم کے اس دورے سے بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی اور سبھی شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہوتا ہے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ امداد باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے. یہ تقریب آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد کی جائے گی. جناب شاہ گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں. وہ بہت سے بنیادی کاموں کا بھی آغاز کریں گے اور کچھ جائزہ میٹنگوں کی صدارت کریں گے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگوی، امداد باہمی شعبے کے نمائندگان اور 4,000 سے زیادہ ڈرائیورز شرکت کریں گے. اس تقریب کے دوران اعلیٰ ترین کارکردگی کی پیش کرنے والے ڈرائیورز کو پلیٹ فارم سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. پیش ایک رپورٹ.
2: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امداد باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے جن میں امول، افکو اور نابارڈ شامل ہیں. یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے. پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا اور تبھی سے روزانہ 3,500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی جن میں احمد آباد، سورت، وڈوڈرا بھی شامل ہیں اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی. احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے. یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے. ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی. دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے. اس 2 روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے. نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے. مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے. جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا. پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات

قربانی کی یادگار ہے جس کی مثال تاریخ کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک طرف انتہائی ظلم، بربریت، حیوانیت اور شیطانیت ہے، اور دوسری طرف انتہائی مظلومی، صبر، ایثار اور مجسم انسانیت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے، کم تر ہوتا جاتا ہے، لیکن غم حسین وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے اور حشر تک عزاداری شہیدان کربلا برقرار رہے گی۔

ہے قافلے تشنگی شوق سفر میں، منزل کا نشاں بھی نہیں اس راہ گزر میں، سایہ ہے نہ پانی رہے پر پیچ و خطر میں، تا حد نظر ریگ بھی آباں ہے نظر میں، گردوں ہے شرر بار زمین آگ کا دریا ہے، چاروں طرف دور و قریب آگ کا دریا، تلواروں کے حصار میں تیروں کی چھاؤں میں، ظلم و ستم کی دھوپ میں غم کی گھٹاؤں میں، چہروں پر گرد عزم ہے چھالے ہیں پاؤں میں، آیا ہے نور قافلہ ظلمت کے گاؤں میں، پانی کی راہ روکے ہوئے بے ضمیر ہیں، مہمان دیار دین نبی کے سفیر ہیں، تھی جن سے ہوس گرمی بازار تباہی، چہروں کی طرح چھانے لگی دل پہ سیاہی، ایمان بکے بک گئی تا بند نگاہی، غداروں نے پیما کی حرمت بھی نہ چاہی، اب قافلے حق پہ قیامت کی گھڑی ہے، موت آ کے درے زیز پہ خاموش کھڑی ہے، وہ کربلا

0: سب سلسلہ دارانِ رسولِ عربی تھے۔ رخصت ہوا ایک رفیقِ شہِ ابرار، بڑھ بڑھ کے گلے موت سے ملتے رہے انصار۔ میدان میں گئے شہ کے عزیزان طرح دار، تا عصر ملا خاک میں ہنستا ہوا گلزار۔ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر سے ہنسی ہیں، حد یہ ہے کہ گہوارے میں اصغر بھی نہیں ہے۔
1: تنہا سپہ ظلم میں ہے سید ذیشان، گھر لٹ گیا آباد ہوا گنج شہیداں، اطفال ہیں سہمے ہوئے ہیں بیبیاں گریاں، جز عابد بیمار نہیں کوئی نگہباں۔ لاشیں ہیں شہیدوں کی غم بے کفنی ہے، شبیر ہیں اور درد غریب الوطنی ہے۔
2: بیٹے ہیں نہ بھائی نہ بھتیجے نہ مددگار، لشکر ہے نہ ہیں لشکریاں اور نہ علمدار۔ غم بھوک عطش ہیں یہی اب شاہ کے انصار، لے دے کے ہے تنہائی کا احساس ہی غم خوار۔ غم کتنے اکیلا دلے صدفاش اٹھائے، ہر یاد چلی آتی ہے ایک لاش اٹھائے۔
3: ان آندھیوں کے تھپیڑوں میں سر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے سپت پیمبر چٹان کی صورت، کھلا ہوا ہے وہ چہرہ گلاب کی مانند، کھینچے ہوئے ہیں وہ ابرو کمان کی صورت۔
4: چھائی ہے گھٹا ظلم کی خورشید شرف پر، سنگ اڑتے ہوئے آتے ہیں ایمان کے صدف پر، نرغاہ جفاؤں کا پیغمبر کے خلف پر، تلواریں برستی ہیں دلے شاہ نجف پر، ہے ایک ہدف اور کمادار ہزاروں، ایک مصحف رخ اور خطا کار ہزاروں۔ آئی جو کمی مہر حق آگاہ کی زو میں، گہنا گئے سورج کئی ظلمات کی رو میں، ایمان کا گھر جلنے لگا ظلم کی لو میں، پامال ہوئی لاش حسین اس تگ و دو میں، خیمے سے وہاں زینب گریاں نکل آئی، گھبرا کے یہاں شام غریباں نکل آئی۔ قتل الحسین و بکر بلا، قتل الحسین و بکر بلا، ذبح الحسین و بکر بلا۔

عاشقی، اس فلم میں بھی آپ کمار سانو اور الکا یاگنک کو سن رہے تھے۔ شبد رچنا سمیر کی تھی اور دھن بنائی تھی ندیم شوبھن نے۔ آئیے اب کارکرم کا اگلا گیت ساجن فلم سے، آواز ایس پی بالا سبرمنیم کی ہے، گیت سمیر کا، دھن ندیم شوبھن کی۔

صوبوں میں موجودہ حکومت کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ہر ضلع میں میڈیکل کالج بنا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست میں پنچایت انتخابات میں تاخیر اور پردھانوں کا مدت کار بڑھانے والے حکم پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ پنچایتوں کا مدت کار 5 برس کے لیے ہوتا ہے اور کسی بھی حال میں 5 سال ختم ہونے سے پہلے آئندہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ یہ تبصرہ جسٹس سدھارتھ نندن نے اروند راٹھور کی ریٹ پر سماعت کرتے ہوئے کیا۔ ریٹ میں ریاستی حکومت کے 25 اور 26 مئی 2026 کو جاری ان احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت اتر پردیش پنچایت راج ایکٹ 1947 کی دفعہ 12(3)(a) کا حوالہ دے کر انتخابات ٹال دیے گئے اور پردھانوں کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ریاست میں شدید گرمی سے راحت ملنے کے آثار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کل رات سے مشرقی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 30 جون سے 3 سے 4 دنوں تک ریاست بھر میں گرج چمک کے ساتھ بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبر

بھروسہ فلم میں یہ آواز تھی محمد رفیع کی، گیتکار تھے روی اور سنگیت راجیندر کرشن کا تھا۔ فوجی بھائیو، اب تم سا نہیں دیکھا اس فلم کا ایک گیت آپ کو سنواتے ہیں۔ آوازیں محمد رفیع اور آشا بھونسلے کی ہیں، گیت کے بول لکھے ہیں مجروح سلطان پوری نے اور دھن بنائی ہے او پی نیئر نے۔

AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تال میل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی۔ وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم اسکیموں پر

0: سوسائٹی کی عبوری رپورٹ کے مطابق عطیات سے متعلق معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے جس کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے۔ مہاراشٹر کے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ٹی ای ٹی سے متعلق پیپر لیک ہونے کے ایک بڑے واقعے کا راز بھیونڈی میں فاش ہوا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اس بات کا علم ہوا اور پیپر لیک معاملے میں ملوث تین مبینہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین ٹی ای ٹی کے سوال نامے دلی سے لے کر آئے تھے اور وہ مبینہ طور پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کے ایک سودے میں انہیں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک سراغ ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے بھیونڈی کی پولیس نے ایک جال بچھایا اور لین دین طے پانے سے قبل ہی تین ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایگزامینیشن نے اتوار کو ہونے والے ٹی ای ٹی کے امتحان کو ملتوی کر دیا ہے۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس واقعے کے سبب مہاراشٹر بھر میں لاکھوں امیدواروں کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں 4 مہینے سے جاری مہازرائی کو ختم کرنے کی غرض سے 2 ہفتے پہلے طے پائی کمزور جنگ بندی کو انتہائی دباؤ کا سامنا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کئی حملے اور جوابی حملے ہوئے ہیں۔ حملوں نے جمعرات کے روز اس وقت زور پکڑا جب آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر کیے گئے ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد تہران کے بقول آج خطے میں امریکی فوجی پوزیشن کے خلاف اس کا حملہ ایک دفاعی حملہ تھا۔ دونوں ہی ملک عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جیسے کو تیسا محاورے پر عمل کرتے ہوئے فوجی کاروائیوں کے ایک سلسلے میں ملوث ہو گئے ہیں، جس سے 40 ملکوں کی سفارتی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ افغانستان کے ہندو کش خطے میں آج شام بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 7:04 پر 6.2 شدت کا زبردست زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے بھارت، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان میں محسوس کیے گئے۔ دلی این سی آر، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی بھارت کے کئی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی میں سائنسدان سنجے کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ زلزلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معتدل تھا اور اس کے مرکز کے نزدیک توقع ہے کہ نقصان بھی کافی کم ہوا ہوگا۔
1: کی جو گہرائی وہ 215 کلومیٹر ہے اور یہ بھوکمپ کابل سے لگ بھگ 478 کلومیٹر اتر میں ہے اور سری نگر سے 512 کلومیٹر پشچم میں ہے اور یہ دلی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر اتر پشچم میں، اور اس کے جھٹکے جو ہیں دلی این سی آر، چنڈی گڑھ، سری نگر، ہماچل پردیش کئی حصوں میں محسوس کیے گئے اور کورس کے پاس اس کی تیوتا تھی 4 اور اس کی گہرائی ادھک ہونے کے کارن یہ ریجن میں محسوس کیے گئے، لیکن اس کی انٹینسٹی 4 ہی ہے تو اس کی چھتی ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے۔
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل کے لیے تیز گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں کل عارضی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹائٹن جم میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی سری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں دیویکا سہاگ نے جاپان کی تیسرے درجے کی کھلاڑی ریکو گنجی کو سیدھے سیٹوں میں 22-20، 21-19 سے شکست دی۔ کل سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ڈنمارک کی لائن کرسٹوفرسن سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی کدامبی سری کانت نے چینی تائپے کے لیاو جو فو کو 21-9، 21-21-8 سے شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل کے لیے اس امکان کو برقرار رکھا ہے کہ فائنل میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولینسز اور دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شری رام جنم بھومی مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا نے عطیات میں خورد بورڈ سے متعلق معاملوں کے بعد اخلاقی بنیاد پر استعفے دے دیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں